0: Pale FM Schools Chronic Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemi sana tuninga uwagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Raskon Kala Your World
1: Ne Spiral Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Eno, you wake up call. Mu program, itulio mkeze.
4: Okay, tuwagala kuno nyako wano ku mwami Norbert Mao Minister, atenga isekagale wa DP, onako rajo wa madene norukunga na wabande maulire.
5: Kubali into malodi. Yes.
4: Lodi. Ahono, ni ayogede nsonga zabade nyingi kwa ilaza bade ziwelela daramu zo, ya yogede kudembe liyo buntoku chobole buwa, choku vili, na ayogede kubano abali mu... abali mu kibiina naye nga ekibiina kibalimu yagambye azze kugogola kibiina mulimu abalina ebigendererwa ebitali bya kibiina kuba abatandikawo ekibiina ekyo balina ebigendererwa
5: ebyabwe
4: ayagala kuwera mu buli muntu yenna atali ku bigendererwa bya kibiina era azze kugogola kibiina yakomyewo
5: enyuma bayagala okwera nabo baliyo bagamba baagala bamwira tinosoberwa ani agenda okwera munne
4: okay
5: na yengi zimu kusonga zi ya yuge deku kwa wade vikuluwa ya voli ya vili nye dembeli obu mtu nsonge zilu nyo kati oboli ya zitambula mguwange li Dr. BCJ
4: hachiriti ya biogira angako biti ya bise ya wali kudembeli obu mtu kuli nye lilu andanga tulimu vya bululu ya biogira ko kwa zuke tuwa mkubira kuwa nesimu na ganta chikirizi wana ina achukumi yao mbade na sovira ino kutekinga next to mine
5: yogira kuna atugate chikirizi wana abaya yogira katituwa liweze mwono kumuno nyako boli ya waveko yemini situwensu nga za semateka kwa wakatu wabaga abanti bino bili nye dembiri obundu sikza minister avunani zibobali mulaini yeyo abako na ichintu cha ino kukula obo
4: ok katumuno nyeko wano kusimu ye tulaboba tumufuna anyikize ensongezo zayogende ko nakorajjo tunonya ku minister Norbert Mao line li bize kaso kenzire munjigeze ko tulabe
5: yoko yo
4: evuga namara najifula bize kera bikalimo bize mu tetusobodde kumufuna osanga oboli awo yali tunyonyo de bulungi ebintu bino
5: nenga
4: natubulira kwabo bayagala okuwera mu kibiina bagamba batalina abatatuukiriza biruubirirwa bya kibiina osanga ayinza batumenye omanyi musajja teyeri antama akugamba ekikugamba gundi ne gundi
5: bwekiri
4: abadde ogamba naye omanyi
5: naye ng'ensonga ze yasimbiye kunyesira kuko abadde ku kyeddembe ly'obuntu kwabaddeko eyokubanga agambibwa okuba nti musibe kyokka nga yeetaaga obujjanjabi okutwalibwa mu kkomera ingeri hono lebo mwanga chivumbiji ya kwati buwamu ina na yu ya chivumbiji di
4: ok
5: agambe iti ugula semateka ni dembeli yovundu
4: kali katuge na nonya kune wanafabali kungude zenjaro tulabate chivuga Kampala wichifana nye kubango vude bufuske defuna muko lukuba kuba wamu kuba itonye wamu lukuba kuba tatulabe
3: eno you wake up call
0: muprogram
6: guvuga bichinawe
0: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde kungudo za ekibuga Kampala. Izenje ulo, mu program, etuli omukeze.
4: Ok, tugenda kuno nyako bannafabali kungudo za ekibuga Kampala. Tulabe, ntambula yes. Ebiduka weli.
5: Mukakeba kakado kubanga kaburi yao. Tugame, ebe fude mbie, kabade katuno tuno. Wade
4: kakuse. Wadu we vugide, we brother, we tonyede. Waluwe samu semu.
5: Ok, tuwagala kuno nyakuwa nukubani nafabali kugudwa izinja ule zingire chivuga Kampala. Trabe, mbeda hivi ntambula webali amachagari ilo chirichitia kukua gendo kubango ingira chivuga Kampala. Bitundu ya Kampala ni milani bitalibi mu. Akakuba kakido kubango boli ya wakafuhi ya katonya. Akisamu samu boli ya wakainza ndo tuonya kumfufe wa desu se. Mungudwa ze Kampala. Kulaba angu utambuja dablu unji. Omukulu sebo.
7: Mukama wange sebo.
5: Bwake debuti ye sebo.
7: Buke deburungi mukama wange kaseke nde buke debuti yeyo.
5: Nga tetulina tabiyo na.
7: Mwebali kuweleza kwanga wamu ne bakama bange bonna abali mu studio za radio Faro.
5: Amina nawe kutuweleza sebo.
7: Ankale bakama bange.
5: Okeredde mukakuba ngo limugonvu gonvu jokeredde byentambula biri bitya.
7: mbeya mfifle nyo bakama bange mwenda abari mutsubyo za radio paru chikumu sambu katonye ze mwenda kula riyo mtu wavuri njo nga ya dejisuja suja chichantu wala ganya dechinemeza kubera nga ntuka kurubudo ruentebe okubera nga banange mwa ababa wakamu nga nyembera nga mweyimirite kuntambula ye bituka kurubudo ruentebe muri mutyaba uliriza abafaba dadi ema awo kusike moro mwebale kubera nga mkumbu denga kwe mungambye nange nno kakati okubira dela kunkuru nge watana kwa ingire kibuga moto katubare zitambulia dela burungi nyo wabotu se wano kupata pata zitambula burungi nyo nama suba chijia kwenda bisetatika satu kubiri kwe munanga ingira meini okubera ngori inda mkwano kwa angabate mazoku ita unotuka wano kupirido musite etatika ziri piri kusatu nawe zoku mikiriza orono notuka wano kunajana nkumbi Johnson najana nkumbi Johnson nyongera kubajukiza ndorugudoro ruta kumuziki kwe watinia ruti alirusibe kare no nandi kushambi libera ngu webu mira kumei ni mutajika ngatano kumunana okubera ngu ita ukutebu sabara orono weyongere yoku mkurungo yechivuye mkurungo yechivuye mkwano kwa ngeboboji kuseko wabandako wali wa mkuru kumachingi kwata ukupureya Parisi na wote kushia ringotebu arena moro entambu legenda kubere ya dara ya murende na yenga bobero batu mazoku ita unotuke kapu mbijara wansi ya tukaziri mukaga kunya dobe ndo kunikiriri za dara kakute kutemu korono verenga weyongira wano kupaka ya usafu embeda keba dendi nyo osoboro kwenye seta tukanga pili kusatu na wembeda nekubiri ya dara nonji nyo mkwano kwa angaba kute walie machi inge kumilitari na wengugamba jitawu mutawu ya wansi kipora mpune motoka yove itaba nene bale sewe kubo katili osoboro kuhitamu kare nchambula yevi tukama chagarero wetu kwefananye na yenga nyongera kuba jukiza nchiko wenata na kwa waka obute bobu mazo kukukamu chiko tuto chirekayo uwaka kuba karabika obute bona kagenda kubera nga kayingira mkare kuwa chiku musamu katonye zemu enda paro FM kura liyo mtu wabulijo zemu nabu chambala lule abutu sharif ndi kurugudo ruentebe
5: butere vituenze nyo tuenze gomukulu lule abutu sharif kurugudo ruentebe lwembera ni chifana nchotu sigide kubienta mbla kusaidia yobifana nyiko njagalia nonye kuwa no kumulongo amubwangu dala jatu isi za mbufunza akade katuduka ku
4: yes.
5: Umulongo wa shatulabiji wa sinzi da machaguna kulwalele bintambula bilibitia gwe agendo kubangu ingile chivuka Kampala na wafume chivuka Kampala
4: mwami isa regale umumanyi
5: ma?
4: Mwami isa regale mulonje nyo mubio ulimi
5: isa regale
4: Babi nanga nyone tamale ya hayasari.
5: Hey.
4: Akutumide.
5: Nange mutumide.
4: Webale kubera kwa mwami isa regale. Regale. Regale.
5: Hey. Omukuru. Omulongo. Sebo wakende mcheyo.
6: Wakende mcheyo. Wakende mcheyo.
5: Nga tetuina tabujoke reda kakuba jiekali.
6: Kakuba ku.
5: Obenye wame kasana. Kabade teka natuka.
6: Akadete kana kubanga kawira akakamanyi danenga katonotono
5: mwayongera kunyweza akadala akaladi sebo wosizi debye ntambula bilibitya
6: ne yadiza ne yadige akama bange nenga mudakige mwa bilibiza ewa atendo alokuiza weza eri nkozi ngafu dori na yemu studio alokubandi akuta kufuro wae kweze miaka yejeje nyini mungu ayino kubanga
5: takta yejeje nyini tiba miaka
6: chi kubaza nyo era kutu kubanga kuhiza hiza awo kuhikule liyo tuteko mtala kasi awo kuhiza hiza kuhiku viranga neba zei nacho mde mkuto kwa chiki mutamba kwa mkuto mnda pala kwa mtale mtu wa mjo kwa mjo hui na akusuri kudogea dere jinde kuto pongo kata mtatirode angawe wakwa nja kapuwa ira kukaraba ngendira yogude ya taba mtuta aba atawa kuhi na abandika na kwa waka chijiri kuti kutone mambu kwa maso kwa wanga atuwe vileka yo atuwe kwa wanga kwa yandu wako mwe katika yo kutambula kwa wanga daliri wansu kutu kwa wanga kutu kwa guru mungu chala kwa wanga kutu kwa wanga jananga mkaka kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa wanga kutu kwa agenze kudamu kudatuli wa siku samberina kuja dara wali kusura garodi au neda chikaza eda chikaza kwa nga mkara kumusambo so kwa nga kumekiza mo na wakuteta tigi anda kuyanda akuruma sura garodi da chikaza kwa nga sato kinye so wawo kumekiza mo kukwa inga uwa tambia dara burundi wakupe dara kumbijie kukutu chuka dara kweli katari chikena kuto eda chika na wanga mkara kumusambo so kwa nga kumekiza mo na wana zili kuyanda wabula ati gwali mbangu nsukubiriza nga bulijjo osobola okubanga okozesa oluguudo lwa mukalazi road abukolokolo okapoletasi wali wansi ku sikula sikula obutashi kwetamosa ate wali oyingire wali ku rubi nti awo nawo ekkubiro likolebwa naye era liri wansadi nawo kijjako nga kitwaire ekyanga ssatu ku nnyo esobola ngunukizamu kuba kutooka ebitukala kakko mu kitundu ekyo ate kando kiratukutwa vintinda naye dakika zigenda kuba nga nnya kutano soka nga ogunukizamu kutala woka kyalo kye kimu dakika kijja kuba nga ssatu ku nnyo esobola nga ogunukirizaamu nobebe bakitaki ata wo asusse dda kigera ku leero dakika nga kkumi n'okusukka mu kubya ddala ku kikwe kinga musota road obiga ne wansi ddala ku magambo road wakutte dda era kigera ku leero dakika nga kkumi n'okusukka mu kawo ngaogumiikirizaamu ayinatigadawo dakika ziringa ttaano kunyisa wa ngumiikirizaamu kugwava ekiwatule ave sasadi naye yongere nakawa nawe ekatika nawe kijja kuwa nga ttaano kubakusooka waogumiikirizaamu kawo
5: Butelevu tuyanze nyo tuyanze gomugabi lubega amiduwaso wapade emi ya keju jinyini njini jubadoyo gira kwa sijitegede agambi emi ya keju jinyini njini sigide chabadate giza miaka jiba miaka chi jiba miaka chi eju jinyini njini
4: eju jinyini mweleke msajia mveko ono ali Dubai atugambi benta ambla yevi duke wa wete inabuzibu ye yisa musa yisma musa e Dubai taina buzibu okay. Ne rigale e Kenya mami rigale yisa alitika Kiabu district Kenya agami na ye ntambula yebiduke wabwe taina buzibu wadde mwe bale tuwa namu ntambula yebiduka ngabwe elimu msize muwangaliramu yafe yeyo kali pagano bivuddewo bwebyo
8: guvuga bichi nawe
9: Ago kungudo, traffic up.
10: Loadinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando.
11: Yeah. Kalakata, kalakata, mikono ju.
12: Free of fire, free of fire, free of fire.
13: Omuli dongo uri damuli, momoti magu kankana like drums.
14: Nesumulula, wele za lighta, watch me set the fire.
15: This feeling yongera, chibuya ganslo kebo.
16: Kalakata, kalakata, mikono ju.
17: Free of fire, free of fire, free of fire.
18: Kuna mbeleze singa, kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizimu.
19: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo.
20: Sports breakfast mo.
21: Eturio mukeze.
22: Mutuli omukeze kuchikumi musamu katonze mwendapo vofika radio nkulamusako mna Uganda anecha mze singa vyo anecha samu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hune kweba za ajuti sizako ingaro ama chagona kuno rare na kuru wakusato na kusaziri 15 mwezi kwa musamu kumi biri makumi aviri mu mukaga gwe mwaka za ifadi mwini of course banyi ingideo ntika tikebea vya mizanyo of course wanamudamu kwanga na Uganda kukarwa Afrika ate ko serewa ili kukarwa Bulaya wali kumalabude ngatani kideko wali kukarwa Bulaya echile chike suwa kuno urwade wali mpaka eza FIFA World Cup abiri makuwa mkaka USA Canada kwa sane guanga edia Mexico game sawidu kumanga esambi dua echile chike suwa kuno urwade badi wakati wa guanga edia Spain badi watukane guanga edia Bufanzi ugenzo kugwa nga Spain ya sawidu kumanga tubole wa Aiseo ukweso ga omutende ya gua final wali mteka tika nga wetambula uvalo kumanga kubiguanga edia Bufanzi agozi wade bili kumela ado muka Mikel Oyarzabal kusambuka Pedro Polo ya soo kubanga tobo yao batebede egwanga era Spain ya soo kubanga tobo yao bagenzo kufaino yao esoke dedala kufama guanga kumi bili kumi ya soo kubanga tobo wakuba wali mwadi kapa ya limu ndamu guanga ya South Africa so Spain miaka almost kumina mkaga jaya dama zenga kuma faino za wadi kapa kumulundi guno wali yao soo kubanga te akunze bia fayo echeche kezo za kuno rwadeno wali mchibuga Dallas mudamu guanga ya USA munteka teka nga tobo yao soo kubanga ya tambude kusaide game all around day mune omtene su Gwanga ili ya Ufaransa, adidi ya Champsi, nagamba inzo kumina ikampini SMBA yo, waliko national team Gwanga ili ya Ufaransa, uvalo kubanga mune chakoze, asodo kubanga tobole achikoze, ebanga, asodo kubanga tobole yao, abade ongo mutendesuwe Gwanga ili ya Ufaransa. Jika adidi ya Champsi, asodo kubanga tobole yao, yambako Gwanga ili ya Ufaransa, kuangula echikopo cha World Cup, echangkume, pili kumina mnana, walimu damu Gwanga ili ya Arasha, atiko sene mwanga kumi, pili makumi, abili mwaviri, naso kubanga ya tusa igwanga ili ya ufalansa kufaino ezao dikapo ezao wale mudamu guanga ili ya Qatar so matavu ya tegezati ainzo bacha kuzachikoze kuna national team ya guanga ili ya ufalansa ila inzo utadamu kutendeka national team ya guanga ili ya ufalansa gena kubanga tobo liyao anonya evilala gena gena kubanga tobo liyao akola ngo mutendesi wali muteka tikanga tobo liyao wetambula kuna national team ya guanga ili ya ufalansa ilanga shoti tegezati zine zidane esao yonayo kedu kubanga tobo liyao alangidibwa ngo mutendesi we guanga ili ya ufalansa wali muteka tikanga tobo liyao wetambula kusaidie nenga ufalansa buwate so dukubanga akom yao recha soa kubanga temi wangu na chikupa cha World Cup echo mwa 12 makumi abiri mu amukaga ndenga video kao ngangenze ke era mute katika yemu na kuno olalero sazigira kuberanya ensechiro egwanga eri Argentina bagera kubera musike nga watu nkane gwanga eri ingira jukira Argentina gamkwa gamango boli ao agali gatulide nyo na dr ka mutino gwenjauro ya mu campaign eri 12 makumi abiri mukaga ulo mutu wega bagira kubanga tekao mu campaign ya SMB ya 12 makumi abiri mu ebiri ndenga bungereza abada tutakabanga nga tatu kawano waliku mutenda kwa final zempaka ezo ez Old Cup iranga bungeza ine chikopa chimucho ka chiwangu la magwa kumurenda nkaga moka kichegeza chikopa chino obori ao chibade chiamu nya zisele kumurundi kuna ze wasoptenzi batu bashituche gwiza kubanga tobo ya chuse bya fayo wali muteka tika nga tobo yao wege no kubanga etamla mirudi jiwane 12 ngegwanga iria bungereza basi nkara egwanga iria Argentina iranga bungereza balegeza kwa kubanga wangu leko mirudi mukaga 12 egwanga Argentina bangu leko mirudi ya 3 nebakula amalili mipira 5 12 wali muteka teka nga tobole wetambula yao odikapo bucha basi sinka na kati ya guanga ya Argentina ni guanga ya Bungereza na game jasemba kubanga basamba baji samba gwa limuwa guanga 12-5 na game weyo ya soo kubanga teya guwa agozari bili kubili somu naibano bacha ina kukumbiranye ni gol msajia mkulu Diego Amanda Maradona ya soo kubanga tobole yao atebesa omukono jivaita hand of God somu nae ya fayebio ni mbiranye edi wakati we guanga ya Argentina ni guanga ya Bungereza gila kudamu okutujo na kuno ralero sazigira kubera nya ezekiro egwanga la Argentina ngabatuka ne gwanga eryo eri abungereza wali muteka tikanga tobo lyao wegeno kubanga etambula e World Cup aita obuterefu ajja kubanga sinkana egwanga eri Spain ku finals ezempaka eza World Cup eza 2022 mukaga ijjo kusambibwa ena kusomaze nga 19 na kujja kubera la Sunday weekend yenyini wali muteka tikanga tobo lyao wetambula akusaidira nga video kao ngangenze ko waliye limu tekatika transfers ajukira ama clubs agenja uyo gadi mukwete katikira campaign ja ya 2020 mukaga 2020 musamvu wali mawanga agenja uyo muri gwanga ya Bungereza igwanga ya Spain ate ko samuna ne gwanga ya Italy ne gwanga ya Germany waliye li akuruka rwabulaya iranga muri gatambola okuva ko waliye ku team ya Manchester United bano wasobotese wa Michael Carrick ohori ao bageza ko kubanga benyigide nyo mukatale kano aka 2020 mukaga iranga wenjogerera baso do kubanga tobo lyao baso njo de goalkeeper kibasodo kubanga yabiga seko wali muteka tikanga tobo lyao wetambula kusaye jukana nabade bakamaliza omvuko li Yuri Tuzman anomvuka Andre Santos so bagame ha katugatika le goalkeeper obo lyao anagiza ko kubanga yamba ko Lamens wali mugole ya Manchester United so Michael Carrick obo lyao agiza ko kubanga atanisira manyi wakati amukoti katika la campaign ja ya 2020 mukaga 2020 musambu denga vude kao chili confirmed over Leandro Trossard kwa de wensi 2020 bwato HHK so ku Ronaldo yasodo kubanga yiga swali ku team ya Besiktas ase amuda mugwanga eri abuturushi naso ro kubanga tobo lyao abayambako wali muteka tikanga tobo lyao wejo kubanga tambula ya 12 ama 10 abiri mu mukaga abiri makumi abiri mu msambo ate Alvaro Albiroa oni yaliko mtendi wa timu ya Real Madrid ne chile chikusana ko Ronaldo naso ro kubanga ate yayanjudwa ngo mtendi wa timu ya Fulham wali era muda mugwanga eri abungereza agenda kubanga tobo abayambako iranga so ro kubanga yasikide Makosova abado mtendi wa timu ya Fulham wali muda mugwanga eri abungereza nenga Alvaro Albiroa wali so ro kubanga ya yanjudwa ichechikisora kudu radero ngo mtendisi wa timu ya Fulham wali munteka tikanga tobo lyao wetambula akusaidia timu Aston Villa bano waso mtendisi wa owner Emery mune basodo kubanga tobo lyao bafuye dilu en Sava ne gwanga eri Rwanda ero mujozi gwawe kugenda kubera ko Vist Rwanda ro maso agenda kubera main such sponsor wali ku timu ya Aston Villa amunteka tikanga tobo lyao basodo kubanga te yatambule kusaidia so timu ya Aston Villa na bawa kati mukori katika campaign ya 2020 mu mukaga 2020 musanvu baba tavudye ne balangi da gwanga ya Rwanda ngiwageno kubera tobo lyao ngaba main such sponsor wali muteka tikanga tobo lyao wetambula kusaidia bene bisingawo zija kubera saa mukaga mu news hour era muteka tikayemu yebye misanze aifani mulinda wabala muzikirize mbere kereze ate abe tuli omukeze babenga bachabongerayo
20: ebyimizanyo ebyimizanyo sports breakfast mu etuli omukeze

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليد كوبان FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musimte nabalunja wa chakumide kuchukumu wa samba. Katanyeze mweda pale FM. Hekuli diyo mtu wa blijo. Katika mwolide kafabucha. Mubuja vage sawe ino. Nkuga kusumina nze. Nansumba nadhira. Naiso kanu kwetu nda. Echuma chumuzungu. Chitukutemu kukatunona ye. Bulichimu chitelide. Katugende maso. Na mwolide kafabucha. Age sawe ino. Akachiko kebio kulondo na kuwalero wekatandiko kusunsula be gwanyizo okuvuganya kubwa sentebe bwebyalo wa mnobu chiko bwabwe okusunsula kuno kugenda kutandiko na kuwalero na kuzo mwezi 15 mwezi ogwo musambu olwonno komekereze bwe na kuzo mwezi 19 era mwezi ogwo musambu

0: asenga mpira wano Argentina Martinez uno agera kusinga andi atobola mpira wano baja kuwe gwanga la mungeza bakwede kufao kwa tebinagwa baja samba egera kuwela free kick ye gwanga ili ya mungereza
1: baba akafira katabuse kakati bagenda kwetu mvuka utalo Martinez bagenda kwetu mvuka Tagliafico baleto mvuka utalo Martinez bagala kupanga wafuna golo aguliza egwanga la Argentina bagate kampira mkatimba bwata agenda kupanga vayo mvuka wa Tagliafico baleto mvuka utalo Martinez bagala kufuna golo na kuhuwa lero wakule masika zeda chika muenda zoka singabi gena masu no kupanga vika webite bagia kupanga sebo bagude mpakazino egwanga ili Argentina jukila iba defending champion wabulo kusezira kubune na unabulaga ndiba finalist bepa keze kwa walimu ndamu gwanga ili akata umaka bila makumia bili muwebele baizo gena masu no kupanga wakoma wano baizo utafuna chance yona watoeva kupanga bagenda ku final chance egena masu no kupanga zonge doko kupanga zero kabulonje ndi kufaino yomulo ndekono avaliko round ya kwa baizo utagena masno kubanga baba hako kubanga Bungereza ne kubangira Spain baizo bagenda kula mkochoka choka wano bagenda kwetu mvuka niko orairo mvuka sambila club ya Man City walimu ndamu kubanga ili ya Bungereza kati sawa ya kuzibira soba agenda kuzibira soba sichuko agenda kuzibira mpira kuno bagenda kwetu mvuka Les James agenda kuzibira balezo mvuka ban balese bane sambila bagenda kuzibira mpira niko agenda kuba basi obanga walona bye ku basi Thomas Chika gambe kakati katuzibira mupira guno moja kutuulira oyogobale sebani akira kutuka kwa kugulu
2: baila baka mulane mabige kwangali abungereza
1: akira kutuka kwa kugulu balese niko olairi abange agande sebo ye chikopo chirabako akiri mfirawo kakati njenge ja kujulira bagenda kuwanga bale tompira wano ya bakolegezo mvuka Jordan Pickford ya gendo kubanga leto mpira Jordan Pickford bagenda kubanga leto mpira muwavu muwavu ni bagunja Jordan Pickford mpola mpola pira kwa misinde misinde gugenze bugenze wa wero bagenda kubanga bakasuka bakase kompola masekati wano ni matambula ye Montreal ya ino mpira na guwa kompola wano ye Rodrigo Depo umwari Argentina bagala kutambula ebyasa bakulengeza mvuka Enzo aduke misinde Enzo atambula na kubechenguru wa yeri agwane John Alvarez ni mamudiza kwano Enzo ni matambula wano bagala kuwa changuru wa yeri ni matambula wano bakwane ko Messi ya ina Ankara Messi na samba kwa wano na tambula Rodrigo Depo na kubechua mvua ne no agwade ko mvuka wano Nicolas Otamendi ya ino mpira na kubechenguru wali ye Nico Gonzalez na agwa ko Otamendi ni batambula wano bagwade Rodrigo Depo baina bagala kuwa wano ni bagoba kati ebyasa Nico Oreiri atunka wano Messi na musoka ko ni bakubara mpira na agwechego ni badamu bagufuna ko wano ni basamba ye mvuka wano ni batambula masekati Rodrigo Depo na chikadosiga za mukage nsejofo baduke ebyasa ni kwa wano Argentina isayo na baizo kupa mumpaka wano baguwadeke sayo na imatambula Rodrigo Depo na sesa wano na guwa Messi na mtenesa bagenda kutuma wane mpamvu pia kugeze bugenzi wabwero pia kugeze bugenzi wabwero kwa mpoleleza dachika zaira wano munda mugwange ya Uganda zile dachika makumia na mutano zao kanye kusawe tano zechocho na korwa lero vijena o Messi na timu ya Argentina baizo kwa bagenda kuva mu mpaka za World Cup unless otherwise baino kusala chikisigade no bwegendeza baba tomede mwana mpira egenda kubera throw in ye gwangira Argentina bagala kaskano immediately banonya golo esayo na katlabe bungereza bagala kula byafayo baktori echenguru ye Nicolas Otamendi baduke byasa nibago kuwa wano nibakuba bagala kule inga ye Nico Gonzalez na kuba wano John Alvarez masekati wano nibata ambula nibaje mpira ongeze batasi za mama baba go Jordan Pickford ata abado mvumuka Enzo abada mpie mwezo baba na atasa nyo mvumuka Jordan Pickford pia ne kugenda bgezi mukona kona ne gwangira Argentina bagenda kwa misina nani ya kuwa na mobili baino mpira wano niba mundiza Messi agala kuita o space agala kumiza space niba kanga agala kubo wano oja kuulira bagenda kubo mpira nebukwa taka timba Enzo Fena Fernandez watyo. Enzo Fernandez watyo. Aba biyompia ne kuata katimba. My goodness. Obeda begezamu. Obeda begezamu. My Enzo. Aba piezo. Aba kuye mpira mpira jiwa debiri jo nanga mizito.
0: Enzo Fernandez miaka makumi abiri mwetane jo bukuru. Yazabele kuzemezi kumi na musanvu mwezi gwa Januari. Mwaka gwa kumi biri gumu. Oyazanya game ya eya makumi ana mu munana. Amaze kubanga atebagole eyobunaku na shoti megwanga eya Argentina. Enzo Fernandez baba. Enzo Fernandez baba. Aba kuempia kwa demu njene kwa nakatimba.
1: Sebo ira mbadde wano unaisi nanga mato Messi watakuba gola kujia mu assist finally Messi nakula assist ma kabakubyo mupira nga tosobola kugujja kabakubyo mupira mai nagukwata nagukwata katimba
0: nagambye mwaka gwa 2022 Enzo Fernandez yasoro kubanga rundi manga yange experience zo kubanga asema mu campaign yeyo bungereza Taba hizo beba gwiri de.
1: Kakati ndo chisingo kubele chibi. Kubele anga timo jijuza mbabaka. Sanja hizo kupasinga. Nuevu te chapresa mbaka mchisawe. Kakati ndo bagereta ni kompira. Juki asas ndo mungereza inaba baka angamu nana. Aba pasingo mpira batoro. Pasikaza kwa harekeni kuchisawe. Unaisi na gamba kwenye rekatutra.
0: Kaizo gute gula.
1: Kasajia kamesi.
0: Kaizo gute gula baba.
1: Karinga karimu wa majini. Basa mekona kujia kumbi ya kipe kifode no mpira. Mungereza. Bangala baza nyi leda mwuzi kasa wawe. Nima kujia ono. Ogena kuri ya yase yasa. Nima kubakeche mwari. Nima ino mpira. Basa amba wano. Nima kanga. Masekati wano. Nima ino mpira kwenye Argentina. Nima kubako kuza kuwari yenu Enzo. Gosko wara. Tenja mani ya ino mpira. Batu wale yase yasa. Enzo. Ya ino mpira masekati. Na wako ndigo dipo. Na samba. Wakwade kusia numero. Nima tambula. Nicolas Otamendi. Na tuwala noja kuulira. Kwa isa mchilio change. Mbele. Nima kujia wano. Bakusiwe kompula wano. Juan Alvarez. Nima kubawa de chenguru. Ba ino mpira Enzo. Tati nenyoka. Argentina. Batuwala. Kwa isa mbili ori yange. Na kubaku wano. Rodrigo dipo. Wa Argentina. Na chuka bulonji. Na kwa wano. Oja kuulira. Sisa na game. Sema defense. Enda boka Nico Gonzalez na kubawano tubafira mu byemizanyo batwala Rodrigo Depo esawa yono jakulira FIFA boy ya ino mpira na tambula ajakuata na maji mpira unapenda mgezi wa kweru my goodness kazem badakuwade kamesi kaja kumusala nikaguza wali echengulu ne batambula bwana
0: yomupira abangereza kali
1: abangereza paranzo kugwe bigo
0: abangereza tambe tanse kubasi
1: mobera gwe Wobere akutenya kamesi nakata buse.
0: Tabweta nso
1: kubanga mukwa. Sino kuba kanso tetu.
0: Tabweta nso kubanga egwire gwanga ya mungereza baba. Jabu etalise kugwire gwanga ya bagude. Bali kutaka ibintu bitalise kubanga bitabuka. He gwanga ya mungereza.
1: Tusigaza edachi kampolo tondogena masi nokubanga tuwe kompira
0: gwo. Bakulegeza na mukadanyenye zo mutwe.
1: Ndona ikali birevet. Wabula okusinzira kubunga chekera mas nokubanga etwo na kolwa lero bwetuge namu extra time simanyo babavayo
0: edagamba mutya abagizwe gwange lya bungereza agamba ati atfingize jona agamba ati unaise agamba ati juya sio bikumire agamba ati meri bonda ko babagira gwange lya bungereza baba
1: yagala kwera bila omukuru kansara chiko
0: agamba ati kansara fred chiwala chiko
1: yagambe ze pira kumungereza
0: ogenda kufana ye baba
1: pira kumungereza
0: ogenda kufana obungereza baba Webitu usani tabuse, jukira baina babaka mwena kuchisawe, tengeze kwange ya mungereza baba. Tabwa gena kubange baguira, Enzo Fernandez, akubileka makaza wa genja ulo, timu ya River Plate, timu ya Benfica, aliku timu ya Chose, miaka mili metane jomu kuru baba. Umiaka makumia mili metane jiasi wabikumia walio kola chii. Enzo Fernandez byako waliyo bikola baba
1: seka kwana nyu tudem zandike
0: eh
1: ari bisaka kutandika kutandise akabira okatandise kakati no bagenda ni kompira no kwatuliriza edachika zikira masino kubanga zita dokulenge zombo kade jamani babu ngeza wanwale Jude Bellingham aina byage na masino kubanga akola wano wabula Argentina bagenda maso nokubanga bawaga bakulengeza ovubuka Harry Kane mpira walero bongedde mu mwenda
0: bongedde mu dakika mwenda ezijuvua
1: bongedde mu mwenda
0: dakika mwenda ezijuvu bungereza bayino okulwana bwezi zingirire baino kuteka wembeera kuba Argentina tabuse baba
1: lezina dakika zibera zabona
0: dakika ziba zabona na Argentina yatadeka ekinyiga
1: nanzo gamba tabazongeredde mu
0: Argentina yatadeka ekinyigere sawo yote unyage gutegude basa bakompola mpola wano egwanga lya Argentina ebaina ediba ye Enzo Fernandez go scorela bakubeli waguru batambula gwanga lya Argentina bakwale Enzo Fernandez basamba bakubeni wasi batambula pola pola ne Messi tenjamanya

0: iyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق